Dami kending kakang ding mambai perajinan badan ikam dinga. Ih kakang banyak-banyak uyun kakang. Terima kasih kakang. Ojarnya Raden sakti kalana sakti. Wajar dan kelana sakti ding, ayo ding kam ning kanak maningga percintaan kakang jua ding. Inggih kakang, badan uyuhun. Aduh kenyang kakang dangai jua kakang. Uyun mambai pantun kakang ngayon sam